0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Під час недільної зустрічі із прочанами Лев XIV, коментуючи євангельську розповідь про чудесне розмноження хлібів, закликав довіритися Христові. Звертаючись до паломників на площі Святого Петра, папа закликав їх і надалі молитися за мир у світі. Святіший Отець надіслав послання учасникам міжнародного фестивалю молоді «Младі Фес», що відбувається у Меджугор'ї. Детальніше про це в нашому інформаційному випуску.
1: Христос справді втомовує голод людства, наш голод істини та життя – сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми над уривком з Євангелія про чудесне помноження хлібів перед молитвою Ангела Господній у неділю 2 серпня. За його словами, чудеса Ісуса є знаками його особливої відданості людині, адже через них Господь об'являє спасіння, яке приносить світові, та показує, що Боже Царство вже наблизилося. Роздумуючи над євангельською подією, Святіший Отець пояснив, що Ісус не лише зцілює людські недуги, а й наповнює життя новим змістом. У пустелі, тобто в місці нашої нужди, Христос є хлібом життя. З ним найголовніше є в надлишку, зазначив він, нагадуючи, що усі їли до наситу, і залишилося 12 кошів повних. За словами папи, ця деталь свідчить про повноту Божого дару та про те, що його провидіння ніколи не вичерпується. Папа звернув увагу також на те, що чудо помноження хлібів навчає відповідального ставлення до Божих дарів. Ніщо не марнується, коли ним ділишся. Натомість накопичення та марнотратство є двома сторонами одного й того самого зла – жадібності, наголосив він. Ця хвороба душі, за його словами, затуманює розум, бо запаморочує багатством настільки, що змушує забути тих, хто плаче від голоду і кричить від спраги. І так поруч із розкішю речей, що гниють, простягаються руки тих, хто не має що їсти, стоять спалені домівки тих, хто не має миру. Звертаючи погляд на сучасний світ, Святіший Отець закликав навіть у пустелі війни та зарозумілості дивитися на приклад Христа, який підвів очі до неба, поблагословив, розламав ті хліби і дав учням, щоб ті роздали їх людям. За словами папи, саме в цих жестах милосердя, що досягають своєї вершини під час Тайної вечері, розкривається дар, у якому Син Божий віддає себе заради людства. Смакуючи благодать Євхаристії, зобов'язуємося свідчити про її красу у наших щоденних вчинках, закликав Лев XIV, заохочуючи починати з простих жестів, як от благословення столу та ділення хлібом у колі родини й друзів. Він також зауважив, що навіть час літнього відпочинку може стати нагодою для братньої близькості, якщо не залишати поза увагою тих, хто поруч переживає нужду. Тож просімо Діву Марію, турботливу матір, щоб вона допомогла нам зростати в милосерді.
0: Після проказування молитви «Ангел Господній» Святіший Отець звернувся до прочан, що в неділю 2 серпня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані. Він насамперед зауважив, що із занепокоєнням стежить за тривожною ситуацією в Сеуті, в Іспанії, та просить Бога через заступництво Пресвятої Діви Африканської, щоб були знайдені шляхи до миру, стабільності та справедливості. Відтак Папа заохотив вірних продовжувати молитися за мир, щоб у світі припинилися війни і були знайдені дипломатичні шляхи вирішення конфліктів. Згадаймо всіх жертв військових дій, особливо найслабших і беззахисних, дітей, людей похилого віку, хворих, промовив папа, прохаючи, щоб Господь втішив тих, хто страждає, і благословив працю тих, хто приносить допомогу та розраду. Далі єпископ Риму зазначив, що у цих днях відзначається прощення Асізі. Він пригадав, що святий Франциск отримав цю індульгенцію від папи Гонорія III у 1216 році, натхнений під час молитви в Порціонолі видінням Ісуса та Марії, оточених ангелами. Лев XIV заохотив дякувати Богові за цей великий дар і берегти його, особливо у 800-ту річницю переходу святого Франциска до вічності, що мав місце 3 жовтня 1226 року саме в Порціонолі. В кінці Лев XIV привітав римлян християн та паломників, що прибули з різних країн, зокрема наймолодших – із парафії Сакколонго та Креола, молодь із парафії святого Джованні Боско в Альтамурі та підлітків із Кастельфранко-Венето, яких супроводжували їхні священники та аніматори.
1: Жодні кайдани не настільки міцні, щоб скувати сумління, просвітлене Євангелієм. Жодна ніч не настільки довга, щоб стримати світанок, який Господь готує для своїх дітей. І жодна в'язниця не настільки глибока, щоб відділити людину від Божої любові. Цими словами, що перегукуються з посланням апостола Павла до римлян, Лев XIV звернувся в посланні до албанського кардинала Ернеста Сімоні та всіх, хто вранці в п'ятницю 31 липня взяв участь у святій месі, яку кардинал очолив на території колишнього табору для політичних в'язнів у Спачі, вшановуючи пам'ять тих, хто там страждав або загинув. Це місце, що глибоко закарбувалося в пам'яті албанського народу, залишається однією з найболючіших сторінок його історії. Спач був місцем, де багато людей несли важкий хрест несправедливості, написав папа кардиналові в посланні, яке було зачитане наприкінці святої меси. Святіший отець нагадав, що кров тих, хто страждав і загинув серед тих гір, зросила ту землю, перетворивши її на мовчазне свідчення вірності, мужності та надії. 97-річний кардинал Сімоні повернувся до табору, де провів більшу частину свого 18-річного ув'язнення, щоб звершити Христову жертву, яка перетворила хрест із знака смерті на обітницю життя. Читаємо в посланні папи. Албанський кардинал на власному досвіді пізнав жорстокість переслідувань комуністичного режиму. Його було засуджено до смертної кари як ворога народу, але згодом вирок замінили на 18 років ув'язнення, значну частину яких він провів у таборах примусової праці. «Під час ув'язнення я щоразу ризикував життям, коли відправляв месу латинською мовою на пам'ять, а також сповідав і таємно уділяв святе причастя», – розповів кардинал. Для звершення літургії він випікав хліб із борошна на імпровізованій пічці та використовував віджаті виноградні ягоди. «Якби мене викрили, мене б одразу повісили», – додав він. Під час меси кардинал показав присутнім каску, яку носив у молодості, коли спускався до шахти. Хто знає, – зауважив Лев XIV у своєму посланні, згадуючи події того часу, – скільки молитов піднеслося до неба з цього місця. Скільки благань, проказаних у серці. Скільки облич, позначених втомою і стражданнями, довірили Господу свою останню надію. За всіх цих людей, багато з яких були поховані в безіменних могилах, де ніхто не міг оплакати їх чи покласти квітку, папа також підніс молитву, щоб пам'ять про них залишалася живою і була для нових поколінь постійним нагадуванням про непорушну гідність людської особи, цінність свободи та зусилля на користь миру.
0: Папа Лев XIV надіслав привітання за підписом Державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна до учасників 37-го міжнародного фестивалю молоді «Младі Фест», що з 1 по 6 серпня відбувається в Меджугор'ї. Послання Святішого Отця було зачитано архієпископом Альдо Каваллі, апостольським візитатором парафії Меджугор'я на початку євхаристійного богослужіння у перший день події. Цьогоріч у фестивалі беруть участь юнаки та дівчата із 73 країн світу. У своєму посланні папа щиро вітає всіх учасників та закликає юнаків та дівчат повернутися ad fontem, тобто до Христа, джерела нового життя та справжньої радості. Лев XIV запрошує їх через молитву, слухання Божого Слова та святих таїнств наново відкрити для себе красу особистої зустрічі з Господом, яка втамовує спрагу кожного серця та дарує силу завжди починати все спочатку. Єпископ Риму заохочує молодь щиро шукати істину, яка визволяє, не піддаючись спокусі ілюзій про швидкоплинне щастя. Адже слідуючи за Ісусом, кожен може сприймати навіть найскладніші питання та тривоги серця як нагоду для розпізнавання та зростання у вірі, йдеться у посланні. Лев XIV закликає молодь дозволити Святому Духові провадити себе, та ввірити себе заступництву Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, щоб стати промовистими свідками Євангелія, носіями братерства та будівничими миру в суспільстві. Запевняючи про свою молитву за учасників фестивалю, Святіший Отець випрошує для всіх Божої благодаті та від щирого серця уділяє апостольське благословення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Псалом 32 сьогодні постає перед нами як драма людського духу, що опинився віч на віч із всемогутністю Бога. Тут ми зустрічаємося з проблемою гріха не у вузькому сенсі, як порушення якогось морального правила чи заборони, а як катастрофою на рівні самого буття. Відповідно, і покарання розкривається тут не як формальне вибачення, а як повернення до істини власного існування через живу зустріч з Творцем. Щоб збагнути справжню глибину стану, який описує псалмоспівець словами «Коли я мовчав, кості мої ниділи», ми мусимо вийти далеко за межі звичного психологічного почуття провини. З точки зору богословської антропології, ця ситуація оголює фундаментальну драму – сутичка нашої створеної природи із спокусою абсолютної самодостатності. Людина сотворена через слово і сотворена для слова. Її найглибша сутність – це здатність бути у стосунках, у відносинах, здатність відповідати на поклик Бога. Життя людини задумане як безперервний життєвий діалог з Творцем. У цьому світлі мовчання, про яке йдеться у псалмі, це не просто відсутність звуку чи намагання щось приховати від чужих вух. Це екзистенційний бунт. Це свідома відмова від діалогу і добровільне ув'язнення у самому собі. Коли ми мовчимо про свій гріх перед Богом, ми фактично намагаємося викреслити його зі своєї картини світу. Ми обираємо ізоляцію, а для людського буття, яке створене з любові і для любові, така ізоляція дорівнює духовному самогубству. Це руйнівне мовчання нерозривно пов'язане з нашим прагненням автономії. Гріх не приходить як відверте зло, він завжди несе в собі привабливу обіцянку – ви будете як боги. Іншими словами, ви самі визначатимете, що є добром, а що є злом. Ви станете абсолютними творцями власної реальності. Псалмоспівець з неймовірною точністю описує стан душі, яка повірила в цю отруйну ілюзію. Людина намагається вибудувати своє життя так, ніби вона є абсолютним господарем Всесвіту, забуваючи, що вона є творінням, яке кожної миті свого існування отримує дар життя від іншого. Ця автономія є фатальною помилкою, адже вона суперечить самій структурі світобудови. Ми не є джерелом власного життя. Відрізняючи себе від джерела життя, Бога, заради хибно зрозумілої незалежності, людина не здобуває свободи. Наслідки цієї ілюзорної автономії вражають усю людську істоту цілковито. Біблійна мудрість людину бачить як нерозривну цілісність. Саме тому духовний розрив із Богом миттєво відлунює в усіх рівнях нашого буття. Кості мої ниділи – це лякаюча метафора внутрішнього розпаду. Екзистенційна брехня вимагає від нас колосальних, виснажливих зусиль будувати навколо себе мури, намагаючись сховатися від пронизливого погляду Бога. Це означає витрачати свою життєву енергію на підтримку декорації ілюзії. Один з найбільш глибоких і парадоксальних образів цього тексту – це тягар Божої руки, що лежить на людині день і ніч. Перебуваючи в полоні гріха, людина схильна сприймати це як дію караючої сили. Але ця тяжка рука є нічим іншим, як дотиком самої об'єктивної істини. Реальність Божої святості та любові є непохитною. Тиск Божої руки – це екзистенційна напруга між нашою штучною брехнею і божественною істиною. Бог просто не дозволяє нам спокійно заснути в нашому самообмані. Цей тягар є найбільшим проявом Божого милосердя. Це біль, що сигналізує про хворобу. Страждання совісті не дає нам заспокоїтися в небутті гріха. Ця анатомія мовчання доводить лише одне – жити всупереч власній природі нестерпно важко. Ілюзія автономії обіцяє нам корону, а натомість одягає на нас кайдани власної гордині. Доки ми намагаємося самотужки тягнути на собі непідйомний тягар самовиправдання, ми руйнуємося. Зцілення приходить лише тоді, коли стіна мовчання падає під ударом щирого слова сповіді. Переломний момент усієї драми вміщується у коротке рішення. «Я висповідав тобі гріх мій». Святий Августин, який вмів зазирати у найглибші безодні людської душі, ідеально пояснює суть цього акту. Для нього покаяння має подвійну природу. Це одночасно визнання своєї немочі і прославлення величі та істини Бога. Приховуючи свій гріх, ми мучимо себе, бо намагаємося самі стати своїми рятівниками, що онтологічно неможливо. Відкрити свою рану лікарю означає дозволити світло Божого Слова осяяти найтаємніші підвалини наших душ. Бог приходить не для того, щоб прочитати нам вирок. Він приходить як лікар, щоб зшити розірвану тканину нашого єства. І диво цього псалма полягає в радикальній, блискавичній швидкості Божої відповіді. Творець не вимагає від нас попереднього самознищення. Він чекає лише на капітуляцію нашої гордині перед безодньою його милосердя. Святий Іван Золотоустий звертає нашу увагу на ще один парадокс. Усезнаючий Бог не потребує від нас інформації про наше падіння. Він і так усе знає. Нащо ж тоді потрібна сповідь? Тому що слова, вимовлені в голос, змінюють не Бога, вони змінюють саму людину. Смирення – це не приниження себе, це глибокий акт пізнання істини, це визнання реальністю такою, якою вона є. Коли ми виправдовуємо себе, ми маніпулюємо істиною, а щире «признаюсь Господебі в моїх провинах» – це крок у саму правду. Лише там, де ми здатні беззахисно і чесно стояти у правді про власну слабкість, відкривається простір для дії Божої благодаті. Прощення тут – це не якась юридична довідка про амністію, це відновлення супричастя, повернення до єдності з Богом. Наслідком цього відновленого зв'язку стає радикально нова реальність. Святий Григорій Богослов називає це поверненням до себе справжнього. Гріх робить нас чужими для себе самих, він спотворює в нас образ Божий. Тому покаяння – це завжди подорож до самого себе, до свого дому. Коли тягар провини знято, Бог стає для людини лагідним вчителем. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу. Це вже не жорсткий закон, нав'язаний зовні під страхом покарання. Це внутрішня педагогіка благодаті. Людина починає бачити світ інших людей і саму себе у ясному світлі Божого задуму. Вона більше не блукає навпомацьки в темряві власного егоїзму, а впевнено крокує, керуючись довірою до того, хто сам є дорогою, істиною і життям. Цей шлях завершується закликом до радості. У біблійному розумінні справжня радість – це не швидкоплинна емоція чи якась гормональна зміна, залежна від погоди за віком. Це глибокий, непохитний стан душі, яка знайшла свій спокій у Бозі. Це легкість серця, яке скинуло з себе гранітну плиту небуття, чим властиво і є гріх. У цьому тексті праведні та праві серцем – це зовсім не ідеальні люди, які ніколи не спотикалися. Це ті, хто дозволив небесному лікарю доторкнутися до своїх ран. Їхня сьогоднішня радість – це лише передсмак, есхатологічний відблиск того великого, остаточного торжества у вічності, де Бог – буде усім і в усьому.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Під час недільної зустрічі із прочанами Лев XIV, коментуючи євангельську розповідь про десне змноження хлібів, закликав довіритися Христові. Звертаючись до паломників на площі Святого Петра, папа закликав їх і надалі молитися за мир у світі. Святіший Отець надіслав послання учасникам міжнародного фестивалю молоді «Младі Фест», що відбувається у Меджугор'ї. Детальніше про це в нашому інформаційному випуску.
1: Христос справді втомовує голод людства, наш голод істини та життя, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми над уривком з Євангелія про чудесне помноження хлібів перед молитвою Ангела Господній у неділю 2 серпня. За його словами, чудеса Ісуса є знаками його особливої відданості людині, адже через них Господь об'являє спасіння, яке приносить.

0: Папи, ця деталь свідчить про повноту Божого дару та про те, що його провидіння ніколи не вичерпується. Деталь свідчить про повноту Божого дару та про те, що його провидіння ніколи не вичерпується. Ту Божого дару та про те, що його провидіння ніколи не вичерпується. Папа зру та про те, що його провидіння ніколи не вичерпується. Папа звернув увагу також на те, що його провидіння ніколи не вичерпується. Папа звернув увагу також на те, що чудо помноження не вичерпується. Папа звернув увагу також на те, що чудо помноження хлібів на Папа звернув увагу також на те, що чудо помноження хлібів навчає відповідального ставлення до Бога. Увагу також на те, що чудо помноження хлібів навчає відповідального ставлення до Божих дарів. Те, що чудо помноження хлібів навчає відповідального ставлення до Божих дарів. Ніщо помноження хлібів навчає відповідального ставлення до Божих дарів. Ніщо не марнується, коли не навчає відповідального ставлення до Божих дарів. Ніщо не марнується, коли ним ділишся. Натомість до Божих дарів. Ніщо не марнується, коли ним ділишся. Натомість ніщо не марнується, коли ним ділишся. Натомість накопичення та марнотратство є двома сторонами одного і того самого зла – жадібності, наголосив він. Ця хвороба душі, за його словами, затуманює розум, бо запаморочує багатством настільки, що змушує забути тих, хто плаче від голоду і кричить від спраги. І так поруч із розкішю речей, що гниють, простягаються руки тих, хто не має що їсти, стоять спалені домівки тих, хто не має миру. Звертаючи погляд на сучасний світ, Святіший Отець закликав навіть у пустелі війни та зарозумілості дивитися на приклад Христа, який підвів очі до неба, поблагословив, розламав ті хліби і дав учням, щоб ті роздали їх людям. За словами Папи, саме в цих жестах милосердя, що досягають своєї вершини під час Тайної вечері, розкривається дар, у якому Син Божий віддає себе заради людства. Смакуючи благодать Євхаристії, зобов'язуємося свідчити про її красу у наших щоденних вчинках, закликав Лев XIV, заохочуючи починати з простих жестів, як от благословення столу та ділення хлібом у колі родини й друзів. Він також зауважив, що навіть час літнього відпочинку може стати нагодою для братньої близькості, якщо не залишати поза увагою тих, хто поруч переживає нужду. Тож просімо Діву Марію, турботливу матір, щоб вона допомогла нам зростати в милосерді.
1: Після проказування молитви «Ангел Господній» Святіший Отець звернувся до прочан, що в неділю 2 серпня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані. Він насамперед зауважив, що із занепокоєнням стежить за тривожною ситуацією в Сеуті, в Іспанії, та просить Бога через заступництво Пресвятої Діви Африканської, щоб були знайдені шляхи до миру, стабільності та справедливості. Відтак Папа заохотив вірних продовжувати молитися за мир, щоб у світі припинилися війни і були знайдені дипломатичні шляхи вирішення конфліктів. Згадаймо всіх жертв військових дій, особливо найслабших і беззахисних, дітей, людей похилого віку, хворих, промовив Папа, прохаючи, щоб Господь втішив тих, хто страждає, і благословив працю тих, хто приносить допомогу та розраду. Далі єпископ Риму зазначив, що у цих днях відзначається прощення Асізі. Він пригадав, що святий Франциск отримав цю індульгенцію від папи Гонорія III у 1216 році, натхнений під час молитви в Порціонолі видінням Ісуса та Марії, оточених ангелами. Лев XIV заохотив дякувати Богові за цей великий дар і берегти його, особливо у 800-ту річницю переходу святого Франциска до вічності, що мав місце 3 жовтня 1226 року саме в Порціонолі. В кінці Лев XIV привітав Рим та паломників, що прибули з різних країн, зокрема наймолодших із парафії Сакколонго та Креола, молодь із парафії святого Джованні Боско в Альтамурі та підлітків із Кастельфранко-Венето, яких супроводжували їхні священники та аніматори.
0: Жодні кайдани не настільки міцні, щоб скувати сумління, просвітлене Євангелієм. Жодна ніч не настільки довга, щоб стримати світанок, який Господь готує для своїх дітей. І жодна в'язниця не настільки глибока, щоб відділити людину від Божої любові. Цими словами, що перегукуються з посланням апостола Павла до римлян, Лев XIV звернувся в посланні до албанського кардинала Ернеста Сімоні та всіх, хто вранці в п'ятницю 31 липня взяв участь у

0: Святій Месі, яку кардинал очолив на території колишнього табору для політичних в'язнів у Спачі, вшановуючи пам'ять тих, хто там страждав або загинув. Це місце, що глибоко закарбувалося в пам'яті албанського народу, залишається однією з найболючіших сторінок його історії. Спач був місцем, де багато людей несли важкий хрест несправедливості, написав папа кардиналові в посланні, яке було зачитане наприкінці Святої Меси. Святіший Отець нагадав, що кров тих, хто страждав і загинув серед тих гір, зросила ту землю, перетворивши її на мовчазне свідчення вірності, мужності та надії. 97-річний кардинал Сімоні повернувся до табору, де провів більшу частину свого 18-річного ув'язнення, щоб звершити Христову жертву, яка перетворила хрест із знака смерті на обітницю життя. Читаємо в посланні папи. Албанський кардинал на власному досвіді пізнав жорстокість переслідувань комуністичного режиму. Його було засуджено до смертної кари як ворога народу, але згодом вирок замінили на 18 років ув'язнення, значну частину яких він провів у таборах примусової праці. «Під час ув'язнення я щоразу ризикував життям, коли відправляв месу латинською мовою на пам'ять, а також сповідав і таємно уділяв святе причастя», – розповів кардинал. Для звершення літургії він випікав хліб із борошна на імпровізованій пічці та використовував віджаті виноградні ягоди. «Якби мене викрили, мене б одразу повісили», – додав він. Під час меси кардинал показав присутнім каску, яку носив у молодості, коли спускався до шахти. «Хто знає, – зауважив Лев XIV у своєму посланні, згадуючи події того часу, – скільки молитов піднеслося до неба з цього місця? Скільки благань, проказаних у серці? Скільки облич, позначених втомою і стражданнями, довірили Господу свою останню надію? За всіх цих людей, багато з яких були поховані в безіменних могилах, де ніхто не міг оплакати їх чи покласти квітку, папа також підніс молитву, щоб пам'ять про них залишалася живою і була для нових поколінь постійним нагадуванням про непорушну гідність людської особи, цінність свободи та зусилля на користь миру.
1: Папа Лев XIV надіслав привітання за підписом Державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна до учасників 37-го міжнародного фестивалю молоді «Младіфест», що з 1 по 6 серпня відбувається у Меджугор'ї. Послання Святішого Отця було зачитано архієпископом Альдо Каваллі, апостольським візитатором парафії Меджугор'є на початку євхаристійного богослужіння у перший день події. Цьогоріч у фестивалі беруть участь юнаки та дівчата із 73 країн світу. У своєму посланні папа щиро вітає всіх учасників та закликає юнаків та дівчат повернутися ad fontem, тобто до Христа, джерела нового життя та справжньої радості. Лев XIV запрошує їх через молитву, слухання Божого Слова та святих таїнств наново відкрити для себе красу особистої зустрічі з Господом, яка втамовує спрагу кожного серця та дарує силу завжди починати все спочатку. Єпископ Риму заохочує молодь щиро шукати істину, яка визволяє, не піддаючись спокусі ілюзій про швидкоплинне щастя. Адже, слідуючи за Ісусом, кожен може сприймати навіть найскладніші питання та тривоги серця як нагоду для розпізнавання та зростання у вірі, йдеться у посланні. Лев XIV закликає молодь дозволити Святому Духові провадити себе та ввірити себе заступництву Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, щоб стати промовистими свідками Євангелія, носіями братерства та будівничими миру в суспільстві. Запевняючи про свою молитву за учасників фестивалю, Святіший Отець випрошує для всіх Божої благодаті та від щирого серця уділяє апостольське благословення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Псалом 32 сьогодні постає перед нами як драма людського духу, що опинився віч на віч із всемогутністю Бога. Тут ми зустрічаємося з проблемою гріха не у вузькому сенсі, як порушення якогось морального правила чи заборони, а як катастрофою на рівні самого буття. Відповідно, і покарання розкривається тут не як формальне вибачення, а як повернення до істини власного існування через живу зустріч з Творцем. Щоб збагнути справжню глибину стану, який описує псалмоспівець словами «Коли я мовчав, кості мої ниділи», ми мусимо вийти далеко за межі звичного психологічного почуття провини. З точки зору богословської антропології ця ситуація оголює фундаментальну драму – сутичка нашої створеної природи із спокусою абсолютної самодостатності. Людина сотворена через слово і сотворена для слова. Її найглибша сутність – це здатність бути у стосунках, у відносинах, здатність відповідати на поклик Бога. Життя людини задумане як безперервний життєвий діалог з Творцем. У цьому світлі мовчання, про яке йдеться у псалмі, це не просто відсутність звуку чи намагання щось приховати від чужих вух. Це екзистенційний бунт. Це свідома відмова від діалогу і добровільне ув'язнення у самому собі. Коли ми мовчимо про свій гріх перед Богом, ми фактично намагаємося викреслити його зі своєї картини світу. Ми обираємо ізоляцію, а для людського буття, яке створене з любові і для любові, така ізоляція дорівнює духовному самогубству. Це руйнівне мовчання нерозривно пов'язане з нашим прагненням автономії. Гріх не приходить як відверте зло, він завжди несе в собі привабливу обіцянку – ви будете як боги. Іншими словами, ви самі визначатимете, що є добром, а що є злом. Ви станете абсолютними творцями власної реальності. Псалмоспівець з неймовірною точністю описує стан душі, яка повірила в цю отруйну ілюзію. Людина намагається вибудувати своє життя так, ніби вона є абсолютним господарем Всесвіту, забуваючи, що вона є творінням, яке кожної миті свого існування отримує дар життя від іншого. Ця автономія є фатальною помилкою, адже вона суперечить самій структурі світобудови. Ми не є джерелом власного життя. Відрізняючи себе від джерела життя, Бога, заради хибно зрозумілої незалежності, людина не здобуває свободи. Наслідки цієї ілюзорної автономії вражають усю людську істоту цілковито. Біблійна мудрість людину бачить як нерозривну цілісність. Саме тому духовний розрив із Богом миттєво відлунює в усіх рівнях нашого буття. Кості мої, ниділи – це лякаюча метафора внутрішнього розпаду. Екзистенційна брехня вимагає від нас колосальних, виснажливих зусиль будувати навколо себе мури, намагаючись сховатися від пронизливого погляду Бога. Це означає витрачати свою життєву енергію на підтримку декорації ілюзії. Один з найбільш глибоких і парадоксальних образів цього тексту – це тягар Божої руки, що лежить на людині день і ніч. Перебуваючи в полоні гріха, людина схильна сприймати це як дію караючої сили. Але ця тяжка рука є нічим іншим, як дотиком самої об'єктивної істини. Реальність Божої святості та любові є непохитною. Тиск Божої руки – це екзистенційна напруга між нашою штучною брехнею і божественною істиною. Бог просто не дозволяє нам спокійно заснути в нашому самообмані. Цей тягар є найбільшим проявом Божого милосердя. Це біль, що сигналізує про хворобу. Страждання совісті не дає нам заспокоїтися в небутті гріха. Ця анатомія мовчання доводить лише одне – жити всупереч власній природі нестерпно важко. Ілюзія автономії обіцяє нам корону, а натомість одягає на нас кайдани власної гордині. Доки ми намагаємося мотужки тягнути на собі непідйомний тягар самовиправдання, ми руйнуємося. Зцілення приходить лише тоді, коли стіна мовчання падає під ударом щирого слова сповіді. Переломний момент усієї драми вміщується у коротке рішення. «Я висповідав тобі гріх мій». Святий Августин, який вмів зазирати у найглибші безодні людської душі, ідеально пояснює суть цього акту. Для нього покаяння має подвійну природу. Це одночасно визнання своєї немочі і прославлення величі та істини Бога. Приховуючи свій гріх, ми мучимо себе, бо намагаємося самі стати своїми рятівниками, що онтологічно неможливо. Відкрити свою рану лікарю означає дозволити світло Божого Слова осяяти найтаємніші підвалини наших душ. Бог приходить не для того, щоб прочитати нам вирок. Він приходить як лікар, щоб зшити розірвану тканину нашого єства. І диво цього псалма полягає в радикальній, блискавичній швидкості Божої відповіді. Творець не вимагає від нас попереднього самознищення. Він чекає лише на капітуляцію нашої гордині перед безодньою його милосердя. Святий Іван Золотоустий звертає нашу увагу на ще один парадокс. Усезнаючий Бог не потребує від нас інформації про наше падіння. Він і так усе знає. Нащо ж тоді потрібна сповідь? Тому що слова, вимовлені в голос, змінюють не Бога, вони змінюють саму людину. Смирення – це не приниження себе, це глибокий акт пізнання істини, це визнання реальністю такою, якою вона є. Коли ми виправдовуємо себе, ми маніпулюємо істиною, а щире «признаюсь Господеві в моїх провинах» – це крок у саму правду. Лише там, де ми здатні беззахисно і чесно стояти у правді про власну слабкість, відкривається простір для дії Божої благодаті. Прощення тут – це не якась юридична довідка про амністію, це відновлення супричастя, повернення до єдності з Богом. Наслідком цього відновленого зв'язку стає радикально нова реальність. Святий Григорій Богослов називає це поверненням до себе справжнього. Гріх робить нас чужими для себе самих. Він спотворює в нас образ Божий. Тому покаяння – це завжди подорож до самого себе, до свого дому. Коли тягар провини знято, Бог стає для людини лагідним вчителем. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу. Це вже не жорсткий закон, нав'язаний зовні під страхом покарання. Це внутрішня педагогіка благодаті. Людина починає бачити світ інших людей і саму себе у ясному світлі Божого задуму. Вона більше не блукає навпомацьки в темряві власного егоїзму, а впевнено крокує, керуючись довірою до того, хто сам є дорогою, істиною і життям. Цей шлях завершується закликом до радості. У біблійному розумінні справжня радість – це не швидкоплинна емоція чи якась гормональна зміна, залежна від погоди за віком. Це глибокий, непохитний стан душі, яка знайшла свій спокій у Бозі. Це легкість серця, яке скинуло з себе гранітну плиту небуття, чим властиво і є гріх. У цьому тексті праведні та праві серцем – це зовсім не ідеальні люди, які ніколи не спотикалися. Це ті, хто дозволив небесному лікарю доторкнутися до своїх ран. Їхня сьогоднішня радість – це лише передсмак, есхатологічний відблиск того великого, остаточного торжества у вічності, де Бог буде усім і в усьому.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев 14 надіслав відеопривітання учасникам Національного дня молоді Еквадору. Кардинал П'єтро Паролін перебуває у Гватемалі з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Францисканець отець Лука де Паскуале розповів в інтерв'ю ватиканським медіа про зустріч молоді в Асізі, яка відбудеться 6 серпня і на яку приїде Лев 14. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: На завершення 7-го національного дня молоді, що проходив від 31 липня до 2 серпня, в Ібаррі під гаслом «Будьте відважні, я переміг світ», папа Лев XIV надіслав відеозвернення до молоді Еквадору, заохочуючи її відкрити серце для зустрічі з Христом та мужньо свідчити Євангеліє. «Я закликаю вас прислухатися до поклику Господа і рішуче йти за ним». Зустріч з Ісусом Христом наповнює серце радістю і дає нам силу бути свідками Його любові та милосердя, сказав папа, наголошуючи, що саме зустріч із Христом є джерелом християнського свідчення. Говорячи про місію молоді в житті церкви, Лев XIV зазначив, «Сьогодні церква потребує вашої радості, вашої відваги та вашого свідчення, щоб багато інших людей могли зустріти Христа. Дозвольте Його любові перемінити вас і станьте носіями прощення, примирення та миру». На завершення Святіший Отець довірив молодь Еквадору заступництву Пресвятої Богородиці введення в храм, яку вшановують в Ель-Кінче, побажавши, щоб вона надихала кожного жити згідно з Євангелієм і, наслідуючи її приклад, присвятити своє життя Божому задумові, після чого уділив усім своє апостольське благословення.
0: Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін перебуває з візитом до Гватемали з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Програма візиту кардинала розпочалася 1 серпня з прибуття до міжнародного аеропорту «Ла Аурора», де його зустріла заступниця міністра закордонних справ Гватемали Марія Луїза Рамірес. У неділю 2 серпня кардинал Паролін відвідав будинок для людей похилого віку, яким опікуються місіонерки милосердя святої Терези з Калькутти. Після чого він очолив святу месу в катедральному соборі міста Гватемала, а згодом відвідав санктуарій святого брата Педро. У святій месі, яку очолив кардинал, взяли участь президент Гватемали, віце-президентка, місцеві єпископи, апостольський нунцій, представники дипломатичного корпусу, священники, богопосвячені особи та численні вірні. На початку проповіді кардинал Паролін передав гватемальцям привітання і благословення папи Лева XIV, запевнивши, що Святіший Отець пам'ятає про них і духовно є поруч з ними. Нагадуючи, що його візит до Гватемали, приурочений до 90-річчя встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і Гватемалою та 400-річчя від дня народження святого місіонера брата Педро, державний секретар Святого Престолу зазначив, що Боже провидіння ніколи не залишало ні гватемальський народ, ні церкву, яка здійснює своє паломництво на цій землі. Кардинал підкреслив, що дві події, з нагоди яких відбувається його візит, можна осмислити у світлі розповіді про чудо помноження хлібів, про яке йшлося в Євангелії того дня. «Тільки Бог може втамувати найглибший голод людини», – сказав він. «Не лише голод хліба, а й спрагу сенсу, любові, надії, спрагу повноцінного життя, вічного життя». Проповідник додав, що саме в цій людській потребі церква відкриває своє справжнє покликання – нести людям усіх часів і народів хліб Божого Слова та хліб Євхаристії, сповняючи Христові слова «Дайте ви їм їсти». Цей заклик, за словами кардинала, також і сьогодні звучить із незмінною силою, спонукаючи виходити на зустріч кожній людині, незалежно від її становища чи життєвих обставин. Кардинал П'єтро Паролін зауважив, що перед обличчям бідності, самотності, несправедливості та страждань, які нерідко є наслідком корупції, може здаватися, ніби людських сил замало, щоб щось змінити. Однак Ісус закликає приносити йому те небагато, що маємо. Навіть якщо це лише 5 хлібів і 2 риби, наші скромні здібності, якими ми не володіємо, а лише управляємо, саме тоді, коли учні віддають це в руки Ісуса, починається чудо, зазначив він. За словами кардинала, так само відбувається і в житті кожного християнина. Коли ми довіряємо Господеві свій час, свої таланти, свою щедрість і навіть свої власні обмеження, він примножує ці дари на добро багатьох. До програми візиту Державного секретаря Святого Престолу до Гватемали входить зустріч з президентом країни, представниками корінних народів, міністром закордонних справ, а також із представниками дипломатичного корпусу.
1: Від 3 до 6 серпня місто Святого Франциска приймає понад 2000 молодих людей з різних країн Європи, які беруть участь у францисканській зустрічі молоді. Програма поєднує молитву, семінари, майстер-класи та простір для діалогу. А її кульмінацією стане свята меса, яку в четвер 6 серпня в базиліці Санта Марія дель Анджелі очолить папа Лев XIV. В інтерв'ю ватиканським медіа один із організаторів заходу, отець Лука де Паскуале, ордену братів менших, поділився своїми очікуваннями від зустрічі, наголосивши, що молоді люди сьогодні особливо потребують слів, які допоможуть їм не втратити здатності мріяти і сміливо будувати власне майбутнє. Отець Лука розповів, що центральною подією останнього дня стане зустріч молоді з папою в комплексі базиліки Санта Марія дель Анджелі. Перед зустрічю з молоддю святіший отець помолиться в Порціункулі, церковці, що зберігається всередині базиліки, і де святий Франциск заснував орден братів менших та завершив своє земне життя. Перед початком святої меси троє молодих людей із різних країн Європи поставлять святішому отцеві запитання, після чого він очолить Євхаристію у свято Преображення Господнього. Ми впевнені, що святіший отець під час проповіді зможе сказати слова, які втілять сенс того, що молоді люди пережили в попередні дні, зазначив організатор. Після папської меси учасники отримують своєрідну місійну хартію, підсумок спільних роздумів, який вони зможуть взяти із собою до своїх місцевих спільнот, як дороговказ для подальшого служіння. За словами францисканця, протягом 4 днів молоді люди не лише слухатимуть доповіді, а й братимуть активну участь у майстер-класах і дискусіях. Особливу увагу приділено темам миру, прощення та покликання, а також можливості поєднати роздуми з молитвою. З одного боку, їх закликатимуть до слухання, з іншого, вони самі стануть головними дієвими особами, зможуть висловити свою думку, пояснив отець Лука. Протягом усієї зустрічі в базиліці Санта Марія дель Анджелі триватиме безперервна адорація святих тайн. Між майстер-класами молодь зможе відвідувати спеціальну каплицю, палаючий кущ, а також 2 виставки, одна з яких покликана допомогти відкрити постать святого Франциска. Особливістю цьогорічної ініціативи стало те, що до участі запросили не лише віруючих, а й молодих людей, які перебувають у пошуку або не ототожнюють себе з вірою. Організатори переконані, що постать святого Франциска здатна промовляти до кожної людини, незалежно від її релігійного досвіду. Ми вирішили трохи ризикнути і відкритися для тих, хто, можливо, хоче зробити крок за межі упереджень, наново відкрити важливі речі в житті і, можливо, зустріти Господа, сказав отець Лука, наголосивши, що ця пропозиція не нав'язує віри, а відкриває простір для пошуку. Розмірковуючи над тим, чому постать святого Франциска і сьогодні приваблює молодь, отець Лука зауважив, що секрет полягає не лише в його простоті, а й у здатності надихати на великі прагнення. Я завжди запитую молодих людей, яка ваша мрія? Яке найбільше бажання виносити у своєму серці? Сумно чути, що багато хто не знає, що відповісти. Це ніби вони вже склали весла. А втім, життя святого Франциска показує протилежне. Він ніколи не складав весел, а завжди наважувався вирушати далі, поділився він. За його словами, Франциск Асіський ніколи не задовольнявся посередністю, а постійно наважувався на новий крок. І саме тому залишається близьким сучасній молоді. На думку францисканця, сьогодні Європа особливо потребує такого свідчення, яке допомагає молодим людям відкрити глибший сенс життя, не боятися ставити великі запитання та шукати відповіді разом із Христом. Саме тому від зустрічі з папою Левом XIV в Асізі очікують слів, які підтримують молодь у цьому прагненні і допоможуть їй не втратити здатності мріяти про великі речі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Свято Матері Божої Ангельської, яке римокатолики відзначали 2 серпня, день особливо важливий для тих, хто живе францисканською духовністю. Невелика каплиця Порціункула, яка розташована всередині базиліки Матері Божої Ангельської в Асізі, стала колискою францисканського ордену та місцем завершення земного життя святого Франциска. Якими були початки служіння на українських землях та про конвентуальних францисканців, які залишили помітний слід в історії церкви, розповідає у першій частині інтерв'ю настоятель Кустодії Святого Христа Ордену братів менших конвентуальних отець Станіслав Нуцковський. Отче Станіславе, розкажіть, будь ласка, коли конвентуальні францисканці розпочали своє служіння на теренах сучасної України?
3: На територіях сучасної України ми, францисканці, конвентуальні, з'явилися вже офіційно в 1370 році у Львові. Чуть раніше, вже в 1247 році, вже спогади про те, що францисканці вже були на території сучасної України. А це відбулося через те, що церква весь час була євангелізаційна. Папа висилав легатів, які мали право уділяти таємство, проголошувати Слово Боже. Це був час динамічного розвитку нашого ордену. І багато князів, їхні співпрацівники просто запрошували з собою францисканців, щоб йшли вони на ці їхні землі, князівства або підлегні їм землі, щоб їм товаришували. А як францисканці товаришували, то уділяли таємство, молилися, проповідували слово. Ключ був один – іти там, де потреба проголошення Божого слова. І там, де нас запрошують. Це не було якесь там насильницьке входження, бо треба зайняти якусь землю, якусь територію, якихось людей змінити. Це не був задум євангелізації. Взагалі в церкві в тому часі. Але якщо йдеться про нашу присутність зараз на землях українських, дуже швидко ми почали йти в цьому напрямку, тут на так звану Східну Європу. Також це було зв'язане з місією церкви, цілою політичною ситуацією в світі. Це часи, де монголи чи татар-монголи часто появлялися на наших землях Східної Європи чи просто вже в напрямку Центральної Європи чи Західної Європи. Звідси папа висилав легатів, своїх представників до хана, щоб з ним порозмовляти. І такими людьми, які їздили до хана, були також францисканці. Бути людьми діалогу. Не щоб люди думали так само, як і ми. Діалог, який полягає на цьому, що так слухаємо себе, щоб спробувати себе зрозуміти, чому ми так інакше думаємо, діємо, вибираємо, міркуємо, і як в цьому можна знайти якусь спільність. Папа часто користався з служіння місії францисканців. Тоді вже була формована провінція, це початок 14 століття, провінція угорсько-чеська, там тих земель, і вони висилали своїх братів. Ця харизма життям Євангелії була чимось новим і свіжим. Виявляється, що можна жити Євангелії в цих умовах. До 16 століття включно, до 17 включно, ми дійшли аж до Дніпра. Ходили там, де були люди, так, де була потреба зустрічі. Наша присутність весь час була активною, хоча і були якісь касати, були закривані так спільноти, особливо тоді, коли виявлялося, що не діють за думкою володарів або противляться, не співпрацюють з політикою. Ну і тоді покарання, і це вже половина 19 століття, коли відбулося касати наше закриття наших спільнот формально. Але брати то залишилися. Величезна відбудова нашої присутності на наших землях відбулася після Першої світової війни в 1918-му. Це була наша провінція, тут Галицька. Спільнота 5 монастирів висилала місіонерів на північ, отже, сьогодні Білорусія, Литва. Також з цієї спільноти 5 монастирів брати висилали братів до Польщі. І з цього маємо сьогодні в Польщі аж 3 провінції. Одна із цих провінцій, Краківська, також носить покровителя Святого Антонія Падуанського, бо саме ця провінція Галицька була, осередок мала у Львові і мала покровителя Святого Антонія Падуанського. Важкі часи – це були часи Другої світової війни, а особливо після Другої світової війни, коли ці землі вже належали до блоку радянського. Тоді закривання, репресії, ссилки – це був час, де ми як орден офіційно не існували. Але були наші брати тут. Гарний час відродження почався вже під кінець 80-х років, коли брати, особливо з Краківської провінції, приїжджали тут же, на території України, щоб служити і так обслуговувати парафії, проголошувати реколекції, зосередження. Ну і таким чином, вже коли ми досвідчили вільності нашої батьківщини в 91-му році, то ми повернулися до однієї з наших історичних місць, отже до Львова, до храму Святого Антонія, де розпочалася вже перша спільнота відродження Україні. Ну, і це вже початок новітньої історії.
2: Хто з ваших співбратів залишив помітний слід в історії церкви на українських землях?
3: Ну, таким служителем від імені папи, місіонером, так, який був посланий на землі Русі, Київської Русі, був, між іншим, сьогодні вже блажений Яків Стрепа, францисканець, єпископ Галицький, це той, який також приніс столицю єпархії із Галича до Львова. Таких сучасних, і думаю, їх хтось вже про них чув, а навіть, може, і зустрів. Наші брати минулого століття, отже, отець єпископ Рафал Керніцький і отець Одорик Бєнь, дві особистості жили в подібному часі у Львові, там мали формацію, там служили, але також з цього Львова або з його колись були вже в радянські часи зіслані на Сибір, і пізніше їхня історія по-різному відбувалася. Отець Рафал Керніцький після досвіду Сибіру, після ув'язнення, потім звільнення, повернувся до Львова, не міг служити як францисканець, а не як священник, не мав дозволу на це. Просто наймався на якісь роботи, нормальні роботи, так, найчастіше був якийсь там двірником чи кочегаром, але не переставав служити, як також як священник, уділяючи таїнство. Отець Одорик Бєнь, він зісланий на Сибір, з Сибіру, коли пережив це покарання цих лагерів, був звільнений, але йому не було дозволено повернутися на батьківщину, додому. Не мав він документів на повернення і просто займався різними працями там в Сибірі. В 50-х роках така історія цих наших земель, що це часи післявоєнні, величезна біда в нас тут, на Галичині, але не тільки на українських землях. І була тоді така тенденція відродження земель Казахстану, що піднімати ціліну, що оправляти землю, яка добра, родюча, але там багато праці потрібно вкладати. І там багато людей почали виїжджати, і українців, і росіян, і поляків, і білорусів. Просто бо є умови праці. Давали людям роботу, давали житло, зарплатню. У зв'язку з тим, що появилися там люди, віруючи, але без пастри, без священників. Рорик Бєнь, отець наш, почувши про це, звернувся до влад, що він хоче переїхати до Казахстану, на що йому влада дозволила. І він з тими людьми там працював. Тобто як такий працівник так званих колгоспів, формально, а не офіційно, весь час як священник. В 91-му році він помер, приїхав до Польщі на паломництво святого Яна Павла II, папи римського, і ж погано почувся, і помер. І є похований зараз в Кальварі Паславській, так, в нашому монастирі. І хоча він вже був в віці і мав намір далі повернути до Казахстану, бо там він служить, там є люди, але помер на батьківщині.
2: Чи правда, що у Львові якийсь час жив святий Максиміліан Марія Кольбе, який також був конвентуальним францисканцем?
3: А, звичайно, так, святий Максиміліан Кольбе, як бував у Львові, тому що там навчався, пізніше був викладачем, у Львові була семінарія, там був також вихователем, і він свою присутність також зазначив, також і це місце. Якщо вже говоримо про ці території львівські, то також слуга Божий Венантій Катажинець, чуть старше за ця Максиміліана, чуть-чуть, там пару років, але так само дієвий, так, сам народжений з Львівщини, також навчався у Львові, на цих місцях також служив, ну і зараз ведеться процес бетифікації, здається, там цілком рухається вперед.
2: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Станіславом Носковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні Ордену братів менших конвентуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В 14-й надіслав відео вітання учасникам національного дня молоді Еквору. Кардинал П'єтро Паролін перебуває у Гватемалі з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Францисканець отець Лука де Паскуале розповів в інтерв'ю ватиканським медіа про зустріч молоді в Асізі, яка відбудеться 6 серпня і на яку приїде Лев XIV. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: На завершення 7-го національного дня молоді, що проходив від 31 липня до 2 серпня, в Ібаррі під гаслом «Будьте відважні, я переміг світ», папа Лев XIV надіслав відеозвернення до молоді Еквадору, заохочуючи її відкрити серце для зустрічі з Христом та мужньо свідчити Євангеліє. «Я закликаю вас прислухатися до поклику Господа і рішуче йти за ним». Зустріч з Ісусом Христом наповнює серце радістю і дає нам силу бути свідками Його любові та милосердя, сказав папа, наголошуючи, що саме зустріч із Христом є джерелом християнського свідчення. Говорячи про місію молоді в житті церкви, Лев XIV зазначив, «Сьогодні церква потребує вашої радості, вашої відваги та вашого свідчення, щоб багато інших людей могли зустріти Христа. Дозвольте Його любові перемінити вас і станьте носіями прощення, примирення та миру». На завершення Святіший Отець довірив молодь Еквадору заступництву Пресвятої Богородиці введення в храм, яку вшановують в Ель-Кінче, побажавши, щоб вона надихала кожного жити згідно з Євангелієм і, наслідуючи її приклад, присвятити своє життя Божому задумові, після чого уділив усім своє апостольське благословення.
0: Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін перебуває з візитом до Гватемали з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Програма візиту кардинала розпочалася 1 серпня з прибуття до міжнародного аеропорту «Ла Аурора», де його зустріла заступниця міністра закордонних справ Гватемали Марія Луїза Рамірес. У неділю 2 серпня кардинал Паролін відвідав будинок для людей похилого віку, яким опікуються місіонерки милосердя святої Терези з Калькутти. Після чого він очолив святу месу в катедральному соборі міста Гватемала, а згодом відвідав санктуарій святого брата Педро. У святій месі, яку очолив кардинал, взяли участь президент Гватемали, віцепрезидентка, місцеві єпископи, апостольський нунцій, представники дипломатичного корпусу, священники, богопосвячені особи та численні вірні. На початку проповіді кардинал Паролін передав гватемальцям привітання і благословення папи Лева XIV, запевнивши, що Святіший Отець пам'ятає про них і духовно є поруч з ними. Нагадуючи, що його візит до Гватемали, приурочений до 90-річчя встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і Гватемалою та 400-річчя від дня народження святого місіонера брата Педро, державний секретар Святого Престолу зазначив, що Боже провидіння ніколи не залишало ні гватемальський народ, ні церкву, яка здійснює своє паломництво на цій землі. Кардинал підкреслив, що дві події, з нагоди яких відбувається його візит, можна осмислити у світлі розповіді про чудо помноження хлібів, про яке йшлося в Євангелії того дня. «Тільки Бог може втамувати найглибший голод людини», – сказав він. «Не лише голод хліба, а й спрагу сенсу, любові, надії, спрагу повноцінного життя, вічного життя». Проповідник додав, що саме в цій людській потребі церква відкриває своє справжнє покликання – нести людям усіх часів і народів хліб Божого Слова та хліб Євхаристії, сповняючи Христові слова «Дайте ви їм їсти». Цей заклик, за словами кардинала, також і сьогодні звучить із незмінною силою, спонукаючи виходити на зустріч кожній людині, незалежно від її становища чи життєвих обставин. Кардинал П'єтро Паролін зауважив, що перед обличчям бідності, самотності, несправедливості та страждань, які нерідко є наслідком корупції, Може здаватися, ніби людських сил замало, щоб щось змінити. Однак Ісус закликає приносити йому те небагато, що маємо. Навіть якщо це лише 5 хлібів і 2 риби, наші скромні здібності, якими ми не володіємо, а лише управляємо, саме тоді, коли учні віддають це в руки Ісуса, починається чудо, зазначив він. За словами кардинала, так само відбувається і в житті кожного християнина. Коли ми довіряємо Господеві свій час, свої таланти, свою щедрість і навіть свої власні обмеження, він примножує ці дари на добро багатьох. До програми візиту Державного секретаря Святого Престолу до Гватемали входить зустріч з президентом країни, представниками корінних народів, міністром закордонних справ, а також із представниками дипломатичного корпусу.
1: Від 3 до 6 серпня місто Святого Франциска приймає понад 2000 молодих людей з різних країн Європи, які беруть участь у францисканській зустрічі молоді. Програма поєднує молитву, семінари, майстер-класи та простір для діалогу, а її кульмінацією стане свята меса, яку в 4-6 серпня в базиліці Санта Марія дель Анджелі очолить папа Лев XIV. В інтерв'ю ватиканським медіа один із організаторів заходу, отець Лука де Паскуале, ордену братів менших, поділився своїми очікуваннями від зустрічі, наголосивши, що молоді люди сьогодні особливо потребують слів, які допоможуть їм не втратити здатності мріяти і сміливо будувати власне майбутнє. Отець Лука розповів, що центральною подією останнього дня стане зустріч молоді з папою в комплексі базиліки Санта Марія дель Анджелі. Перед зустрічю з молоддю святіший отець помолиться в Порціункулі, церковці, що зберігається всередині базиліки, і де святий Франциск заснував орден братів менших та завершив своє земне життя. Перед початком святої меси троє молодих людей із різних країн Європи поставлять святішому отцеві запитання, після чого він очолить Євхаристію у свято Преображення Господнього. Ми впевнені, що святіший отець під час проповіді зможе сказати слова, які втілять сенс того, що молоді люди пережили в попередні дні, зазначив організатор. Після папської меси учасники отримують своєрідну місійну хартію, підсумок спільних роздумів, який вони зможуть взяти із собою до своїх місцевих спільнот, як дороговказ для подальшого служіння. За словами францисканця, протягом 4 днів молоді люди не лише слухатимуть доповіді, а й братимуть активну участь у майстер-класах і дискусіях. Особливу увагу приділено темам миру, прощення та покликання, а також можливості поєднати роздуми з молитвою. З одного боку, їх закликатимуть до слухання, з іншого, вони самі стануть головними дієвими особами, зможуть висловити свою думку, пояснив отець Лука. Протягом усієї зустрічі в базиліці Санта Марія дель Анджелі триватиме безперервна адорація святих тайн. Між майстер-класами молодь зможе відвідувати спеціальну каплицю, палаючий кущ, а також 2 виставки, одна з яких покликана допомогти відкрити постать святого Франциска. Особливістю цьогорічної ініціативи стало те, що до участі запросили не лише віруючих, а й молодих людей, які перебувають у пошуку або не ототожнюють себе з вірою. Організатори переконані, що постать святого Франциска здатна промовляти до кожної людини, незалежно від її релігійного досвіду. Ми вирішили трохи ризикнути і відкритися для тих, хто, можливо, хоче зробити крок за межі упереджень, наново відкрити важливі речі в житті і, можливо, зустріти Господа, сказав отець Лука, наголосивши, що ця пропозиція не нав'язує віри, а відкриває простір для пошуку. Розмірковуючи над тим, чому постать святого Франциска і сьогодні приваблює молодь, отець Лука зауважив, що секрет полягає не лише в його простоті, а й у здатності надихати на великі прагнення. Я завжди запитую молодих людей, яка ваша мрія? Яке найбільше бажання виносити у своєму серці? Сумно чути, що багато хто не знає, що відповісти. Це ніби вони вже склали весла. А втім, життя святого Франциска показує протилежне. Він ніколи не складав весел, а завжди наважувався вирушати далі, поділився він. За його словами, Франциск Асійський ніколи не задовольнявся посередністю, а постійно наважувався на новий крок. І саме тому залишається близьким сучасній молоді. На думку францисканця, сьогодні Європа особливо потребує такого свідчення, яке допомагає молодим людям відкрити глибший сенс життя, не боятися ставити великі запитання та шукати відповіді разом із Христом. Саме тому від зустрічі з папою Левом XIV в Асізі очікують слів, які підтримують молодь у цьому прагненні і допоможуть їй не втратити здатності мріяти про великі речі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Свято Матері Божої Ангельської, яке римокатолики відзначали 2 серпня, день особливо важливий для тих, хто живе францисканською духовністю. Невелика каплиця Порціункула, яка розташована всередині базиліки Матері Божої Ангельської в Асізі, стала колискою францисканського ордену та місцем завершення земного життя святого Франциска. Якими були початки служіння на українських землях та про конвентуальних францисканців, які залишили помітний слід в історії церкви, розповідає у першій частині інтерв'ю настоятель Кустодії Святого Христа Ордену братів менших конвентуальних отець Станіслав Нуцковський. Отче Станіславе, розкажіть, будь ласка, коли конвентуальні францисканці розпочали своє служіння на теренах сучасної України?
3: На територіях сучасної України ми, францисканці конвентуальні, з'явилися вже офіційно в 1370 році у Львові. Чуть раніше, вже в 1247 році, вже є спогади про те, що францисканці вже були на території сучасної України. А це відбулося через те, що церква весь час була євангелізаційна. Папа висилав легатів, які мали право уділяти таємство і проголошувати Слово Боже. Це був час динамічного розвитку нашого ордену. І багато князів, їхніх співпрацівників просто запрошували з собою францисканців, щоб йшли вони на ці їхні землі, князівства або підлеглі їм землі, щоб їм товаришували. А як францисканці товаришували, ну то уділяли таємств, молилися, проповідали слово. Ключ був один – іти там, де потреба проголошення Божого слова. І там, де запрошують. Це не було якесь там насильницьке входження, бо треба зайняти якусь землю, якусь територію, якихось людей змінити. Це не був задум євангелізації. Взагалі в церкві в тому часі. Але якщо йдеться про нашу присутність зараз на землях українських, дуже швидко ми почали йти в цьому напрямку, тут на так звану Східну Європу. Також це було зв'язане з місією церкви, цілою політичною ситуацією у світі. Так? Це також це часи, де монголи чи татар-монголи часто появлялися в наших землях, Східної Європи чи просто вже в напрямку Центральної Європи чи Західної Європи. Звідси папа висилав легатів, своїх представників до хана, щоб з ним порозмовляти. І такими людьми, які їздили до хана, були також францисканці. Бути людьми діалогу. Не щоб люди думали так само, як і ми. Діалог полягає на цьому, що так слухаємо себе, щоб спробувати себе зрозуміти, чому ми так інакше думаємо, діємо, вибираємо, міркуємо, і як в цьому всьому можна знайти якусь спільність. Папа часто користався з служіння місії францисканців. Тоді вже була формована провінція, це початок 14 століття, провінція угорсько-чеська, там тих земель, і вони висилали своїх братів. Ця харизма життям Євангелії була чимось новим і свіжим. Виявляється, що можна жити Євангелії в цих умовах. До 16 століття включно, до 17 включно, ми дійшли аж до Дніпра. Ходили там, де були люди, так, де була потреба зустрічі. Наша присутність весь час була активною, хоча і були якісь касати, були закривані так спільноти, особливо тоді, коли виявлялося, що не діють за думкою володарів, або противляться, не співпрацюють з політикою. Ну і тоді покарання, і це вже половина 19 століття, коли відбулося касати наше закриття наших спільнот формально. Але брати то залишилися. Величезна відбудова нашої присутності на наших землях відбулася після Першої світової війни в 1918-му. Це була наша провінція, тут Галицька. Спільнота 5 монастирів висилала місіонерів на північ, отже, сьогодні Білорусія, Литва. Також з цієї спільноти 5 монастирів брати висилали братів до Польщі. І з цього маємо сьогодні в Польщі аж 3 провінції. Одна із цих провінцій, Краківська, також носить покровителя Святого Антонія Падуанського, бо саме ця провінція Галицька була, осередок мала у Львові і мала покровителя Святого Антонія Падуанського. Важкі часи, це були часи Другої світової війни, а особливо після Другої світової війни, коли ці землі вже належали до блоку радянського. Тоді закривання, репресії, ссилки, це був час, де ми як орден офіційно не існували. Але були наші брати тут. Гарний час відродження почався вже під кінець 80-х років, коли брати, особливо з Краківської провінції, приїжджали тут же, на територію України, щоб служити, і так, обслуговувати парафії, проголошувати реколекції. молився, ні зосередження. Ну і таким чином, вже коли ми досвідчили вільності нашої батьківщини в 91-му році, то ми повернулися до однієї з наших історичних місць, отже до Львова, до храму Святого Антонія, де розпочалася вже перша спільнота відродження України. Ну і це вже початок новітньої історії.
2: Хто з ваших співбратів залишив помітний слід в історії церкви на українських землях?
3: Ну, таким служителем від імені папи, місіонером, так, який був посланий на землі Русі, Київської Русі, був, між іншим, сьогодні вже блажений Яків Стрепа, францисканець, єпископ Галицький, це той, який також приніс столицю єпархії із Галича до Львова. Таких сучасних, і думаю, їх хтось вже про них чув, а навіть, може, і зустрів. Наші брати минулого століття, отже, отець єпископ Рафал Кирницький і отець Одорик Бєнь, дві особистості жили в подібному часі у Львові, там мали формацію, там служили, але також з цього Львова або з його колись були вже в радянські часи зіслані на Сибір, і пізніше їхня історія по-різному відбувалася. Отець Рафал Кирницький після досвіду Сибіру, після в'язнення, потім звільнення, повернувся до Львова, не міг служити як францисканець, а не як священник, не мав дозволу на це. Просто наймався на якісь роботи, нормальні роботи, так, найчастіше був якийсь там двірником чи кочегаром, але не приставав служити, як священник, уділяючи таїнство. Отець Одорик Бєнь, він зісланий на Сибір, з Сибіру, коли пережив це покарання цих лагерів, був звільнений, але йому не було дозволено повернутися на батьківщину, додому. Не мав він документів на повернення і просто займався різними працями там в Сибірі. В 50-х роках така історія цих наших земель, що це часи післявоєнні, величезна біда в нас тут, на Галичині, але не тільки на українських землях. І була тоді така тенденція відродження земель Казахстану, вже піднімати ціліну, отже, оправляти землю, яка добре родюча, але там багато праці потрібно вкладати. І там багато людей почали виїжджати, і українців, і росіян, і поляків, і білорусів. Просто бо є умови праці. Давали людям роботу, давали житло, зарплатню. І у зв'язку з тим, що появилися там люди, віруючи, але без пастри, без священників. Лорик Бєнь, отець наш, почувши про це, звернувся до влад, що він хоче переїхати до Казахстану, на що йому влада дозволила. І він з тими людьми там працював. Тобто як такий працівник так званих колгоспів, формально, а не офіційно, весь час як священник. В 91-му році він помер, приїхав до Польщі на паломництво святого Яна Павла II, папи римського, і ж погано почувся, і помер. І є похований зараз в Кальварі Паславській, так, в нашому монастирі. І хоча він вже був в віці і мав намір далі повернутися до Казахстану, бо там він служить, там є люди, але помер на батьківщині.
2: Чи правда, що у Львові якийсь час жив святий Максиміліан Марія Кольбе, який також був конвентуальним францисканцем?
3: А звичайно, так, святий Максиміліан Кольбе, як я бував у Львові, тому що там навчався, пізніше був викладачем, у Львові була семінарія, там був також вихователем, і він свою присутність також зазначив, також і це місце. Якщо вже говоримо про ці території львівські, то також слуга Божий Венантій Катажинець, чуть старший за ця Максиміліана, чуть-чуть, там пару років, але так само дієвий, так, сам народжений з Львівщини, також навчався у Львові, на цих місцях також служив, ну і зараз ведеться процес бетифікації, здається, там цілком рухається вперед.
2: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Станіславом Носковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні, ордену братів менших конвентуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!